0: Radio Agakiza.
1: Radio Agakiza.
2: O baba wetu uliye juu mbinguni, sisi watoto wako tunakusanyika mbele zako, tukisha kukutolea shukrani kwa upendo wako wa thamani uliotuonesha.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, muvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

Itangazo ryo kubika. Umujyango w'umushinga ntahe ruhotora papier wifadikanije n'abana biwe uri n'umubabaro ntangere wo kumenyesha abavukanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanyi wiwe ntacyo bitwaye Rose gwashitse mu ijoro ku igenekerezo rya 17 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 mu bitaro by'umwami David ikiziga kikaba kibitswe mu bitaro Roi Khaled amaziko ategekanijwe ku igenekerezo rya 25 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda ikigandaro kikaba kiriko kibera ku rugo rwiwe ruri mu Carama ibarabara gishurushuru umujyango urabakengurukiye ukuntu mubandanya kwifatanya nawo muri bino bihe bigoye telefone ya Jose akaba ari 69 32 ubusa 217 itelefone ya Mark akaba ari 97 43 ubusa

cy'isubwenge ariko umwana bapfa kureka nagatetereza kuri nyina. Niwabona umuntu ava kuboga isunisho n'impembe, umenye ko igifu cyovanikwa ikitsikitsiki kurutuye. Sangura umuntu w'inda ndende wigarure nkuhirikiwe imbugita ku itsosi. Ketse umwana indero akwiye kwamana, azorinda saa zitarayipampa.

0: Halo. Nini yangu kama mmetaka karutse. Ebya ngire ntange. Abantu yize.
1: Ego.
0: Je mwisa andwe mita mashuru ya pinel. Usa kwero mwite mwite kwa kukwiza. Kapata kwe kane yangu mwini mwini kodera. Sa yangu kwa kwa kwa
1: Ego.
0: Uze mandani riko si nyumba si viraya. Aenda wana yuko nyungu kani nko jirano hambre hae.
1: Ego, bintu biri agenda neza.
0: Agenda neza mkwa tira abano zizi kwa kisa kwa kwa kisara. Niba haguru mse. Nagoshe matura masu.
1: Ego.
0: Kuko kwa watu eja diplome. Joku mita muhira ngriko turutuzo ira awa.
1: Ego.
0: Niba haguru kwa tira masu kwa matore. Yaki nuchoosu wa aya kituka. Yume nyungu.
1: Urakoze cyane.
0: Amahoro ya.
1: Tugushimire gose.
0: Namu.
1: Sawa sawa. Aje guhema abakozi ndashaka. Aje guhema abakozi. Niyo ngaburero hariya mu mitagataka. Imana imeze agire cyane ku ntererano yiwe. Amaze kuba ashikiriza kandi ngira kamaro. Hano hari ubundi butumwa bwavuye kandi kwa havuga inoti yavuze ngo bose bosaba impanuro abantu bize mu bumenyi bafise n'uburyo bafise kugira ngo kandi bafise zibavemwo kuko hari inzira nyinshi zokogwa kugira ngo buguruke bave ku mutego atawuzi ahuzofatira ahuzofatira nukubuga ngo havuga inoti mu byukuri karavuga yuko abantu bize babwirizwa ko kwegera abandi bantu bakabasaba impanuro ko kabisa kabasaba impanuro mu bumenyi bafise ngo n'uburyo bafise kugira ngo bashobore nabo kugira batangura ibikorwa kandi bashobore kuva mu mutego atawuzi awo zofatira cyubura imana imeje zagire cyane kubera yuko ibintu birakomeye. Ni sabato jiri hariya mu mirango nawe yanditse agira ngo ugaruka dukwiye kumenya ko kurinanirwa kunanirwa mu buzima bihabanye cyane n'amashuri twize kuko benshi twabaye imbohe za diplome ariko dushobora kuyashira ku ruhande maze tugakora ibishobora kuduteza imbere kandi dukwiye gutahura ikinjana tugezemo ko gitandukanye cyane n'ibihe byahise kuko imyuga irabeshejeho benshi gusumba bize. Ndabatumirira gusoma igitabo bita Socle Cor Aurédi nous enseigne ari impanuro nyinshi cyane zo dufasha gutera imbere amashuri twize twayashize ku ruhande imani mweza gire chane ibyo ishuri gyari kuba kara tubwiye ariko ritat kwigishije ino gitabo kirakomeye gose jire hari ya mirango tumushimire chane shwe kutubwira yuko mu byukuri tubwirizwa kumenya ikintu cyangwa umwuga tegerezwa gukora kandi ni benshi ubeshejeho neza mbere gusumba nabitse. Nyene abantu bize barashobora gutinya gucafura cyangwa kudasobanuka kudasobanuka kabisa kubera yuko umwuga ariko arakora ubusa n'ubucafuye akumva yuko uwo mwuga ya ibyo bintu ntiyobibamo kabisa ariko uko bigenda kose hari abantu ba utunze kandi bakabaho neza birasaba rero yuko tumenya yuko ikinjana turimo kiratandukanye cyane n'ibinjana byahise kubera yuko kiri ku muvuduko uteye ubwoba nibyo kirakeneye abantu bize pe kandi neza ariko ntibikeneye abantu bize kugira ngo bige gusa ahubwo kikeneye abantu bize bafise n'umugambi abantu bafise umugambi wo guteza imbere kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Ibi bintu kabisa birasaba yuko tubitahura ku rugero rumwe.

amizeri yaremye mugiye kubana kuva ya mango kiragi kisaha icyenda zuziye neza arero nkumenyeshi yuko tuza kubana mu bitari bike naguteguriye ndamushimira cyane Christian Irambo naye abanyinamwe kuva giye kisaha imwe kugera ya mango nawe ndamwifuriza kugira ikiruhuko akiza giye kisaha 5:06 mukanya gato gusana urutonde rw'ibyo naguteguriye.

0: Mauro Jera,
1: Mauro Gaspari.
0: Hewe nda kuitu mili. Musi wa manusi Bujumbura. Uzo chakuri radio wa Gakiza. Ungulire udukarata tuwa munahirizi.
1: Oh ya. Hewe nda kuji Bujumbura. Iwanje tulahari kugenshi.
0: Aha. Genumere yero ni tahirize nchutina wa genshi.
1: Niwiti. Na mafuranga majana viri kugakarata kamwe.
0: Desa yo nyene. Chuma dutanu. Kugira ngo ntashe benshi
1: watebye kumbyira ingo ndaguza
2: bisoko yukuri
0: bantu mwese muba ibuzira sazi namwe bizera bo mu ntara mvuga butumwe ya buzira sazi muturere twa
1: buzira sazi
0: murabwa
1: rushasha
0: jerama
1: wibitega
0: mpinga
1: nyamugari
0: Kinogono
1: nyabuyonga na handi
0: twadukarata twa muntahirize twabashwaye mwo muzodusanga kwa Sina Muziga Gerard asanzwe aba kuri centre buzira sazi
1: uvuze nde
0: Sina Muziga Gerard asanzwe aba kuri centre buzira sazi
1: telefone yiwe ni 68 77 75 15
0: 68 77 75 15 Muhawe ikaze mwese mutashe banyu.
3: Itangazo ryo kubika umujyango w'umushingantahe Ruhotora Papien wifadikanije n'abana biwe uri n'umubabaro ntangere wo kumenyesha abavukanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanyi wiwe ntacyo bitwaye Rose gwashitse mu ijoro ku igenekerezo rya 17 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 mu bitaro by'umwami David ikiziga kikaba kibitswe mu bitaro Roi Khaled amaziko ategekanijwe kwigenekerezo rya 25 kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda ikigandaro kikaba kiriko kibera ku rugo rwiwe ruri mu Carama ibarabara gishurushuru umujyango urabakengurukiye ukuntu mubandanya kwifatanya nawo muri bino bihe bigoye telefone ya Jose akaba ari 69 32 ubusa 2 17 telefone ya Mark akaba ari 97 43 ubusa 43 itangazo ryo kubika umujyango wa Nganyirimana John Kerry hamwe na Niyomuremyi Aline uri n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha imijyango abagenzi hamwe n'inshuti urupfu rw'umwana wabo Nganyirimana Dab Archie Kelly gwashitse ku munsi wa gatanu w'isabato jeudi italiki 21 kwezi kwa gatanu umwaka 2026 ku bitaro Roi Khaled vyo mu Kamenge kumufuba bizoba dimanche kuwa mbere w'iminsi ndwi italiki 24 ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 kumusezera ubwa nyuma bizoba ku bitaro Roi Khaled isaha imwe gushika isaha 2 zo mu gatondo kumufuba hamwe n'isengesho rya nyuma bizobera mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda site Le Bon Samaritain kuva isaha 2:40 kugeza isaha 4 zo mu gatondo gukaraba hamwe no kuganduka bizoba uwo munsi nyene kuri Arom muri Sale A kuva isaha zine n'iminota 30 gushika isaha zitanu n'iminota 30. Ikimenyeshejwe, a Rome iri iruhande y'ihoteli Le Panoramic iri mu gisagara cha Bujumbura. Umujyango wa Nganyirimana John Kerry hamwe na Niyomuremyi Aline urabashimiye ukuntu mwawushigikiye mu bihe bigoye. Imana ibahezagire.
1: Imana uri cyabise igikongoro reka mugamo w'igikongoro nkazera bijyanye n'ibyo
4: abagore nabo namase
5: muri cyaringa yaragasanyaraga satudende imuti yuko kuri genegerezo rya 2023 cy'ukwezi kwa gatanu yakorare yanyu mukunda Sharome nayo ikabakunda byo kwishengera ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi rya kabuye iramutse ishira album yabo ya gatatu y'indirimbo zitabonwa o

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Nama huru.
1: Nama huru.
0: Ninda tu aku ye.
1: Kla.
0: Ninda tu aku ye.
1: Dia le mukawi da.
0: Dia. Kazem kigani.
1: Tama rako jela kanda mipuri da kwa kuchenda na ukuni adia ngakiza.
0: Urako zee.
1: Kani puri da kwa kuchenda umufasha angeli vivondo angeli wari kumeza magira kwa kuchenda. Kani puri da kwa kuchenda na baadhi la angeli magira kwa kuchenda. Kani puri da kwa kuchenda msaada angeli muri zina kipengelo jari hema magira kwa kuchenda. Kani puri da na kora angeli na muri muri na mchavizo magira kwa kuchenda. Kani puri da kwa kuchenda basi na baadhi sisi na gadi ane basi magira kwa kuchenda mwa kodi.
0: Rakodi na.
1: Sawa.

0: Amahoro neza.
1: Amahoro cyane.
0: Ndi mama Fabrice ngarukira ni bakiye Samuel na mama wa Samuel akakayaba keza. Papa wa Shani hari nabo bari ko barubaka bose takayaba keza. Na mama wa Shani hari takayaba keza na puto wa Josia. Nare ya na papa wa ene takayaba keza sawa na mama mpari murongo murasoro.
1: Urakoze nawe.
0: Mutumwe.
1: Namwe.

0: amahoro
1: ninde twakuye
0: Miriam Imageyo
1: Ego
0: Miriam ni sawa
1: kaza mu
0: kiganiro
1: Na sasa kwa hivyo ni sasa kaya wangu kienza. Na hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hivyo ni sasa kwa hiv

0: Hello.
1: Kana tu wondi ni kesi mana Jackson ya hamuruki yangu mwenye kumi nemaanda.
2: Nijiri maramza ni fijia kagu kesa kwa ndani yake. Ibiza kama bukrode.
3: Ibari kama chivito.
4: Muri kama bugarana tu wito kwa samu eringe nda kuma na ibukahana.
5: Akayawa kukeza kumufasha wande kilisi nyinda.
3: Nui kwa ete Nigeria ati akayawa kukeza.
5: Nakora ndini mpamu hakuka tuchuku utungo mirango.
0: Mwifuza kwifurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwifurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Ndwayo ngaho kuri 9 wumvise akarimbo wasetse kuko amaze kujamo none rero nagombe imperaze ubutumwa bwashitse mu nyuma nubwa Natanayeli ngaho mukimira yivuze akarimbo ka Le Sentinelle kimina kataziriwe nta gihe na Naomi mukamesa akaririmbo ka tuzabona umukiza kataziriwe turi mu bihe murakoze cyane yesaba umugisha na ino sakwe njimba asabze na ilo wase uchukuri kila nashi ya sawa kandi kakura urumuringa wa mubutere kata zivige kimi mwakoze kuwa na nanje lero Yesu wa gire neza ugiri nshuti Yesu ni wadahemuka nko no muri nyariko arabivuga na abandi bose barahemuka na wawe baraguhemukira abakundanye abagore n'abagore abagabo n'abagore barahukana ari ukuntu hagasigara ugwanko no kwica Grinchuti rawe rero Yesu niwe nchuti idahemuka. Nuko rero mwakoze kubana ndi muri kino kiganiro. Yesu abaho umugisha abagire neza bankurikiranye nawe mwanditse ubutumwa. Imana ikazotugira neza tusubira mu ndwi izokurikira. Ndabifuza kubana yamugira mitugiro myiza y'isabato ku badivantise umusubindi nawe muri kurikirana mutaruhuka isabato. Yesu akomeze kubitwararika kandi awe no gutahura kuri kwayo. Biciye mu kwiga ijambo ry'Imana no gusoma ibibiliya. Nuko rero mwakoze tusigaranye iminota 6 ngiye ko ndabaseza ndanabashimira ariko turacayiheraheza iyo minota

Itangazo ryo kubika. Umujyango wa Nganyirimana John Kerry hamwe na Niyomuremyi Aline uri numubabaro mwinshi wo kumenyesha imijyango abagenzi hamwe n'inshuti urupfu rw'umwana wabo Nganyirimana Dab Archie Kelly gwashitse ku munsi wa gatanu w'isabato jeudi itariki 21 kwezi kwa gatanu umwaka 2026 ku bitaro Roakaled vyo mu Kamenge kumufuba bizoba dimanche kuwa mbere w'iminsi ndwi itariki 24 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 kumusezera ubwa nyuma bizoba ku bitaro Roakaled isaha imwe gushika isaha zibiri zo mu gatondo kumufuba hamwe n'isengesho rya nyuma bizobera mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda site Le Bon Samaritain kuva isaha zibiri n'iminota 40 kugeza isaha zine zo mu gatondo gukaraba hamwe no kuganduka bizoba uwo munsi nyene kuri Arom muri sale A kuva isaha zine n'iminota 30 gushika isaha zitanu n'iminota 30 ikimenyeshejwe A Rome iri iruhande y'ihoteli Le Panoramique iri mu gisagara cha Bujumbura. Umujyango wa Nganyirimana John Kerry hamwe na Niyomuremyi Aline urabashimiye ukuntu mwawushigikiye mu bihe bigoye. Imana ibahezagire. Itangazo ryo kubika. Umujyango w'umushingantahe Ruhotora Papien wifadikanije n'abana biwe uri n'umubabaro ntangere wo kumenyesha abavukanyi inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanyi wiwe ntacyo bitwaye Rose gwashitse mu ijoro ku igenekerezo rya 17 kwezi kwa gatanu umwaka w'2026 mu bitaro by'umwami David ikiziga kikaba kibitswe mu bitaro Roakaled. Amaziko ategekanijwe ku igenekerezo rya 25 kwezi kwa gatanu umwaka w'2026 mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda. Ikigandaro kikaba kiriko kibera ku rugo rwiwe ruri mu Carama ibarabara Gishurushuru. Umujyango urabakengurukiye ukuntu mubandanya kwifatanya nawo muri bino bihe bigoye. Telefone ya Jose akaba ari 69 32 ubusa 2 17. Telefone ya Mark akaba ari 97 43 ubusa 43.

0: Sisi tumekuwa na wakati mzuri leo.
1: Twebwe twagize ibihe byiza uyu munsi
0: katika kuitazama nchi ya Burundi
1: na cyane cyane mu kwiweza ubwiza bw'igihugu cy'u Burundi.
0: Kwa hivyo tumemshukuru sana Mungu.
1: Kubw'ivyo rero twebwe turashima cyane Imana.
0: Utakumbuka mikutano hii
1: ariko kandi muribuka ibi bikorane
0: fungu linalotuongoza
1: umurongo tuzoshimikirako
0: linatoka katika kitabu kile cha Wakorinto wa pili
1: ubonekari ya mchete Paulo yandikiye Abikorinto cha kabiri
0: sura ya tano
1: ni gice cha gatanu
0: na mstari wa tisa
1: uriya murongo w'icenda
0: na andiko linasema hivi
1: kandi ibyanditswe navyo biravuga ngo
0: andiko linasema
1: byanditswe biravuga
0: kwa hiyo tena ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa twajitahidi kumpendeza yeye.
1: Abikorinto bakabiri igice cya gatanu uruya murongo w'icenda haragira hati kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi wacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri.
0: Narudia tena kusoma
1: arasubira mwa ya majambo
0: andiko linasema
1: ibyanditswe biravuga ngo
0: kwa hiyo tena
1: kandi nico gituma
0: ikiwa tupo hapa
1: nitwaba turi ngaha
0: au ikiwa hatupo hapa
1: change tugerereye handi
0: twajitahidi kumpendeza yeye
1: turagerageza kumunezereza.
0: Kwa hiyo unaona Paulo anazungumza
1: ah rero Paulo aravuga
0: anasema
1: agira ati
0: haijalishi kwamba tuko hapa tukiwa hai
1: nifatie kuko tuba turi hano turi bazima
0: wala haijalishi kwamba tutakuwa tumekufa
1: cyane ngo tube twaravuye mu mubiri
0: vyovyote itakavyokuwa
1: uko vyoba bimeze kose
0: lengo letu ni kumpendeza Mungu
1: inumbero yacu ni kunezereza Imana
0: lengo letu ni kuishi maisha matakatifu
1: inumbero yacu ni kubaho ubuzima
0: haijalishi kwamba tuko hai
1: bitaravye ngo nuko turi bazima
0: au kwamba tumekufa
1: ange ko twoba twamaze gusinzira itiro ry'urupfu
0: lakini lengo la juu zaidi
1: ari kurugero go hejuru cyane
0: lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: ni kumpendeza Mungu
1: nukunezereza Imana
0: ndio maana mahali pengine Paulo anasema
1: nicho gituma mukindi gice Paulo yigeze kuvuga ngo
0: anasema kuishi kwangu ni Kristo
1: avuga ati kubaho kwanje ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi urupfu ni nyungu
0: kuishi ni Kristo
1: kuwaho ni Kristo
0: lakini kufa ni faida
1: ariko kandi kufa ni nyungu
0: kwa maana nikiishi
1: kubera yuko mbaho
0: mbaye naishi kwa ajili ya kufanya kazi ya Kristo
1: huko mbayeho mbayeho kugira ngo nkore igikorwa cha Kristo
0: lakini ikitokea kwamba nimekufa
1: ariko amwe byoshika na ngasinzira itiro ry'urupfu
0: ikitokea kwamba nimelala usingizi wa mauti
1: amwe byoshika ngasinzira itiro ry'urupfu
0: basi ninalala katika Bwana
1: ubwo rero zosinzira mu mwami
0: kwa sababu saa ipo
1: kuko hari igihe
0: nayo inakuja
1: kandi kirashitse
0: ambapo wale wote waliomo makaburini
1: aho abazoba barasinziriye bose
0: wataisikia sauti yake
1: bazokumvishwa igiwe
0: nao watatoka katika makaburi yao
1: maze imva zoguruke
0: wanapotoka katika makaburi yao
1: kandi ni bafa mumva zabo
0: anasema wale waliokufa katika Kristo
1: avuga ati abapfiriye muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: nibo bazobanza kuzuka
0: kwa maana Bwana mwenyewe
1: kubera yuko mwami we ubwiwe
0: atashuka kutoka mbinguni
1: azoza vuye mwijuru
0: pamoja na mwaliko
1: afise nijwi rirenga
0: na sauti ya malaika mkuu
1: nijwi ry'umu malaika mkuru
0: na parapanda ya Mungu
1: hamwe n'inzamba y'Imana
0: nao waliokufa katika Kristo
1: kanda bapfirie muri Kristo
0: watafufuliwa kwanza
1: abo nibo bazobanza kuzuka
0: anasema kisha sisi tulio hai
1: maza kabanda nyagira ati natwa bazoba bakiriho
0: tutakao kuwa hai hata wakati wa kuja kwake Bwana
1: abazoba bakiri bazima gushika igihe Yesu azoba garutse
0: hatutawatangulia wale waliokwisha kulala mauti
1: tutokwitangira basinziriye itiro ry'urupfu
0: hatutawatangulia wale waliokufa
1: tutokwitangira bapfuye
0: maana watafufuliwa
1: kubera yuko bazozuka
0: huu mwili uharibikao
1: kandi uyu mubiri w'ubufafara
0: utavaa kutokuharibika,
1: uzoheza wambika umubiri udapfa,
0: huu mwili wa kufa
1: uyu mubiri upfa
0: utavaa kutokufa,
1: uzokwambara kudapfa,
0: ndipo litakapokuwa lile neno
1: kanda uniojaza mbolizo
0: kushinda kwako kwa mauti kuu wapi
1: mega urupfu ruri hehe,
0: maana nguvu za mauti ni dhambi,
1: kubera yuko inkomezi z'urupfu ari icyaha,
0: nguvu ya mauti ni dhambi,
1: inkomezi z'urupfu ni icyaha,
0: na tunaifahamu dhambi kwa sababu sheria ipo,
1: kandi tukamenyeshwa icyaha n'ivyagezwe.
0: Kwa hivyo mpaka hapo unaona
1: kubivyo rero aho uriho
0: haijalishi kwamba tumekufa
1: nibiraba ngo nuko twapfuye
0: au kwamba tuko hai kama tulivyo leo hapa
1: tuwe tulibazima nkuko biri uyu munsi,
0: lakini lengo la juu zaidi
1: urugero go hejuru cyane
0: la maisha yoyote ya mwanadamu
1: kandi kubuzima bwari bwo bwose
0: bw'ikiremwa kuishi katika kumpendeza Mungu
1: n'ukubaho unezereza Imana.
0: Therefore we labor,
1: none rero kubyivyo
0: ili tumpendeze Mungu,
1: tuliho kugira ngo tunezereza Imana.
0: Imani Bwana Yesu asifiwe.
1: Imana yacu ni habwe icyubahiro.
0: Imani Bwana Yesu asifiwe.
1: Yimwami wacu na habwe icyubahiro.
0: Kwa hiyo huo ndo mtazamo wa wiki hii.
1: Iyo rero niyo ndabo yiyindwi.
0: Kwamba maisha yako
1: yuko buzima bwawe.
0: Lengo lake
1: ye urugero wifuza gushikako
0: ni kumpendeza Mungu,
1: nukunezereza Imana
0: katika chochote utakachofanya,
1: ichari chochose uzokora,
0: lengo lake
1: urugero go hejuru
0: ni Mungu apendezwe,
1: ni kugira ngo Imana bari yinezerezwe.
0: Kwa hiyo lazima wewe unajiuliza,
1: ni vyiza rero wame wibaza
0: kabla haujafanya chochote
1: ataki nunakimuro akora,
0: je kinampendeza Mungu?
1: Eki bibirahimba Imana.
0: Chochote utakachovaa,
1: ikintu uzokwambara,
0: je kinampendeza Mungu?
1: Begi chikiraimba Imana.
0: Chochote utakachokula,
1: icho uzofungura,
0: je Mungu anafurahia?
1: Begi Imana iravyitegereza ikaneze.
0: Chochote utakachosema,
1: ikintu cyose uzovuga,
0: akiwa Mungu yuko hapo anafurahi.
1: Bega hamwe Imana yobiri kumwe nawe yoneze.
0: Popote utakapokwenda,
1: uzokwerekeza hose,
0: je Mungu anafurahia?
1: Begi Imana birayihimbaye.
0: Chochote utakachotoa kanisani,
1: kandi chizoshikanira Imana mwishengero,
0: iwe ni zaka,
1: ni byabari bigira 10
0: au ni sadaka,
1: changa mashikanwa,
0: je Mungu anafurahia?
1: Begi Imana irayanezerere.
0: Kwa sababu lengo letu
1: kubera yuki numbero yo kwaho kwa
0: kupendeza Mungu,
1: nikuimba Imana.
0: Haleluya,
1: haleluya.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu no ahabwe icyubahiro.
0: Lengo letu ni kumpendeza Mungu.
1: Numbero yacu nukunezereza Imana.
0: Yako maswali mengine washiriki wa wanauliza.
1: Ari bibazo abizera bama bibaza.
0: Kwamba pasta, kwani nikivaa nguo ya nguo ikaishia tu hapa ni dhambi?
1: Ngombega pasta, hamwe no kwambara impunzi gashika hejuru ya mavini sawa?
0: Mimi sisemi kwamba ni dhambi au sio dhambi.
1: Ngo ni cha hatange si cha. Jesu mvuga ngo ni cha hatange si cha.
0: Lakini wewe waonaje?
1: Mbega wewe ubibona gute?
0: Yesu akiwa hapo,
1: hamwe mwoba muri hagararanye na Yesu,
0: atafurahia ukiwa na nguo imefika hapa?
1: Mbega yohimbarirwa uko hapa?
0: Maana lengo letu ni kumpendeza Yesu.
1: Wera yuki numbero ya charukunezereza
0: Yesu. Sasa kivaa nguo inaishia hapa,
1: hamwe rero uoba wambaye impunzi garukira ha.
0: Je Yesu anapendezwa?
1: Mbega Yesu Kristo aranezerewe.
0: Ukivaa nguo wewe mwanaume iko hapa,
1: cyangwa umugaba kambara igiri mukorokane,
0: alafu kutane na Yesu leo,
1: mazu gahura na Yesu yo munsi,
0: je atakwambia umefanya vizuri?
1: Mbega Yesu yo tagira ati okay okay komerezaho.
0: Je atakwambia endelea kuvaa hivyo?
1: Mbega yo kubwira ati komerezaho ubandanye wambara muri ubwo
0: buryo. Kwamba Yesu atakuwa nafurahia wanaume ambao,
1: kubera yuko Yesu yo bari karenezerere gumugabo,
0: wanatembea makalio yako wazi,
1: agenda emwe inyuma hagaragara,
0: nikana kwamba kuna pampas imevalishwa
1: na umende yambi kwa pamperise,
0: na kuna bonge la kinyesi ndani yake,
1: kandi hakaba hari mumuzinga w'ikintu kanaka.
0: Je Yesu anafurahia?
1: Mbegi byo Yesu byo munezera.
0: Swali la msingi la kujiuliza,
1: kibazo rero kishimikiro cyo kwibaza,
0: je Yesu anafurahia maisha yako?
1: Mbega Yesu aranezerere ubugingo bwa.
0: Is Jesus happy?
1: Mbega Yesu aranezerere
0: with whatever you are doing.
1: Mu byari byo byose uri kurakora.
0: Is God happy?
1: Mbega Imana iranezerewe
0: with whatever you are saying.
1: Mubintu byose uvuga.
0: is Jesus happy
1: mbega Yesu Kristo aranezerewe
0: with whatever you are putting on
1: ibintu byose wambara
0: is he happy
1: mbega yoba nezerewe
0: with wherever you are going
1: ainzira zose ufata
0: je Yesu anafurahia
1: mbega Yesu aranezerewe
0: that's the question
1: icho nicho kibazo
0: hilo ndio swali
1: icho nicho kibazo
0: icho ndicho kibazo
1: hiyo ndio swali
0: hilo ndio swali
1: icho nicho kibazo
0: icho nicho kibazo
1: hilo ndio swali
0: that's the question
1: icho nicho kibazo
0: je anafurahia
1: mbega aranezerewe
0: hebu mwambie mwenzako
1: mbegira mgenza
0: hebu mwambie mwenzako hapo
1: gira mgenza wenda
0: muulize icho kibazo
1: umubaze icho nicho kibazo
0: kwamba Mungu anafurahia
1: mbegi mani ranezerewe
0: kwamba Mungu anafurahia
1: mbegi mani ranezerewe
0: muulize jirani yako
1: bazuo mwekeranye
0: Mungu anafurahia maisha yako
1: mbegi mani ranezerere ubuzima
0: bwako Mungu anafurahia mavazi yako
1: mani ranezerere unyamba
0: ile muulize sasa
1: mubaze rere
0: muulize
1: mubaze
0: jamani haleluya amesemaje
1: ya kuishwe ngwiki
0: amekujibu nini
1: ya kuishwe ngwiki
0: hicho ndicho kibazo haleluya
1: amen
0: yes sasa kabla sijaendelea
1: imbererero yuko neri ntambwe
0: ziko aina nyingi za wakili
1: hadi ubujyo butandukanye bwo kumuguseza
0: utakumbuka juma hili sasa wakili upo katika makundi 7
1: kandi uzezwa buzima buri mumigwi ishika kundwi
0: kundi la kwanza
1: mugwi wa mbere
0: ni wakili wa muda
1: ni kuba abazezwa bintu beza bumwanya
0: wakili wa muda
1: kuzezwa neza umwanya
0: na ndo ambao nitauzungumzia leo
1: kandi ninacho ngiye kuvuga uyu munsi
0: kundi la pili
1: cha kabiri
0: ni wakili wa mali
1: ni kumumuzezwa bintu mwiza w'icyo butunzi amafaranga
0: ehe wakili wa mali au fedha
1: kuba umuzezwa bintu mwiza w'amafaranga
0: kundi la tatu
1: mugi ugira gatatu
0: ni wakili wa talanta
1: no kuba umuzezwa bintu mwiza w'impano cyangwa ingabire ufite
0: kundi la nne
1: mugi ugira kane
0: ni wakili wa mwili au afya
1: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'umubiri imana yaduha
0: kundi la tano
1: mugugira gatano
0: ni wakili wa injili
1: nukuba umuzezwa bintu mwiza w'ubutumwa
0: Mungu ametupatia injili
1: maana yaraduhaye ubutumwa
0: kwa hiyo tuna wakili wa injili
1: hivyo rero bisobanura yuko dutegerezwa kuba bazezwa beza b'ubutumwa
0: kundi la sita
1: umugugira gatandatu
0: ni wakili wa mazingira
1: nukuba umuzezwa bintu mwiza
0: w'ubidukije Mungu ametupatia mazingira haya
1: maana yaduhaye ibidukije
0: ili tuyatunze
1: kugira ngo dushobore kubizigama
0: kundi la saba
1: umugugira ndwi
0: ni wakili wa mahusiano
1: ni kuba umuzezwa bintu mwiza w'imigenderanire
0: relationship
1: ni imigenderanire
0: relationship
1: imigenderanire
0: wakili wa mahusiano
1: imu kuba umuzezwa w'imigenderanire
0: mahali fulani katika Biblia
1: nero ugiye muri Biblia
0: katika kitabu cha Warumi
1: muri kile kitabu cha Roma
0: anasema ndipo sasa
1: ni hagira ati nuko rero
0: iweni na amani na watu wote
1: nimubeane na bantu bose amahoro
0: tafuteni kuwa na amani na watu wote
1: uondere kuba umunyamahoro na bantu bose
0: kwa hiyo pana wakili wa mahusiano pia
1: ivyo rero sobanura yuko tuba bazezwa imigenderanire myiza
0: sasa leo
1: kubwivyo uyu munsi
0: tunaanza na wakili wa muda
1: tugiye guhera kukuba umuzezwa w'umwanya
0: na nitakupitisha kwa haraka
1: kandi turagenda twihuta
0: chukua biblia yako tusome
1: tore biblia yawe kugira ngo dusome
0: kwa biblia yako tuna kitabu cha luka
1: giye hari ya mu kitabo cha luka
0: twende kitabu cha luka sura 13
1: luka ni gice chaho cha 13
0: tutaanzia pale mstari wa 23 pia
1: Raera kumrongo wa 23 nyene.
0: Na ikikupendeza tunaweza tukaanzia mstari wa 22.
1: Aliko kandi bibi kubereye byiza duhere kumrongo wa 22.
0: Tutasoma twende pale mpaka mstari wa 28.
1: Turamanuka tushitse hariya kumrongo wa 28.
0: Ikikupendeza tutakwenda hadi mstari wa 29.
1: Kandi ni byatubera byiza turashikana 29.
0: Basi tuanze kusoma mstari wa 22.
1: Nuko rero duhere hariya kumrongo wa 28.
0: Mimi nitakuwa nasoma hapa.
1: Aje wenda soma.
0: Wewe unafuatilia katika Biblia yako.
1: Na uandanye ukurikirana muri Biblia yako.
0: Biblia inasema.
1: Biblia iravuga ngo
0: Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji.
1: Arimunzira ahita mu bisagara no mu mihana
0: akifundisha
1: yigisha
0: katika safari yake kwenda Yerusalemu.
1: Arikurugendo aje Yerusalemu.
0: Mtu mmoja akamuuliza.
1: Umuntu aramubaza.
0: Je Bwana,
1: ati mugenzi,
0: watu wanaokolewa ni wachache?
1: Mega bakizwa ni bake.
0: Akamwambia,
1: na warababarira.
0: jitahidini kuingia katika mlango leo mwembamba.
1: Ati mushishikare guca mwirembo rifunganye.
0: Kwa maana nawaambia ya kwamba
1: ndababwira yuko
0: wengi watataka kuingia wasiweze.
1: Benshi bazogomba kuri chamwo ntibabishobore.
0: Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango.
1: Nyeni nzuni yaheza guhaguruka akugaruruki.
0: Nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango.
1: Mugutangura gukomanga muhagaze hanze.
0: Mkisema
1: mukavuga
0: e Bwana
1: muti mupfasoni
0: tufungulie.